Gantum e mjes Men menat sovi apje Ti du me mjes Marmuro arpin Ules im keulis Seret in stëvu me Anguis se vjeras Ale gotë sovu me që Orat skërzi anhas Pave garodet Ai rezistă.